0: ACDC på Radio Rock TNT. God morgen. Det jo den internasjonale fredagen I dag.
1: Du klarte det. Du klarte det. Kjempe deg gjennom den første jobbuka.
0: Ja, det lenge leve fredagen og helga.
1: Nå skal vi videre. Her får du Oslo S med Bislett Stadion.